0: مونم یا حتی ممکن بود تنهایی کنم. اون زن با خلاصی کنیم زیر تمامیان جناح و ایتر بزرگی علی کنیم لحوی هم حالی شدیم خزر زنال ماشینی یعنی آهولی آهوپا آهولی پنگرم اجو آقا پتاله که علی
1: خوزو آلان دو مولو غالیف والی فو
0: ایتر که علی پنگرم ایتر هم حالی شدیم اون دو دیر تحالا آقا تیم هجر کنیم هنیتو وینا اونو
1: Re dula go ya le mashuma a mabedi a na le metso robedi. Hai le.
2: Nalo ba dolga ba ka de.
1: Ka o fela.
2: Re ga bana sa go.
1: Da te ga di buka.
2: Ba dua be le sa de re le se ga sa pa go la to jana. Ke nda te ga di buka ntse ke sa mo se ke di. Ke ga pa pa di ma to go la. Ba pa ta la kha na ga le motho di teng le di buja. Ganda ga di di de u ira ga mabanta o di di de mento de de ga ga di bohle o tsola ga ga ta mete di di ga o po ta ho tswa mo
1: nda
2: e u ga ga di fan no ga di putsa ba ba ta ta ba khana ga le motho
1: e ba
2: ke a mo re bua ga di mo lo ta bien ga sa o si ga mo di ba ma ti mo no ga di te di ko si ka tla ha o ya go ba o le da Tenda ke bo tso fa ri bo tsana ga le ngire motho me go meng ya ka eng ya ka le me tla o phidise me ka la ya di se bana ma khu me se bo tso di a di wa me ma thepa o ka kulo nya ma le na o ya di ka le go khanna bo ya le binga nda te mo ta bo tsa to go lo bo ya nda te mo na mo du jwa wa do tla se go bu bu ga e ti le me pa la ka sa ra ka ne nda te se se a be me se go tlo le ya di nya ma na ti se abu di gure le ga pye du ho mun da de testament de khale da de ga ga ne fiele mal da to jan o kho kho wale de selen da de da da san ti ti jo sal na o mo ga na da de ai sna me ne ka o lo ma da de 2020 da de ga ga la ho ra ma ha u ma mo ga na de me a za ba ng go ba bu nda da de mo ya se ro ga mo kho tu ngora le nda te ma ta se ntate mo ga go mo ja le fure ntate a o tse fumola ntumo si je me di di ma wa go mo ntate ja na o ga ma buje ntate le bollo la pelo a re go le ntate mo sala ba di ntlo go ntlo go ke ka go ja je ntate ga di bu
1: o ntsa le teng ntate mo sala ba di ntlo go ntlo
2: o ntsa le
1: teng he bana
2: Onda tamme na ya tama ya gege le sibe ke hare mo
1: de mo
2: tangi
1: inda da rad book ta de rad book ge tsiki wana ha ulu tsena e be ke sale monyane mwana motho go hona o sa tla sokula khale go hlabela go tseso empa o ka yino go bana wa sebetsa e o so ipona motho ba jwa lo batho ha motho a sa sebetsa o ipona motho ile khale wa o tswa lena mathati